0: wo dwa lie sir
1: wo Mr. Q ni bi ho a fam mi bi why me wife bi ogu mani mu ase ye no
0: Mr. Q de se nya na
1: take it easy
0: as wo bo fododo
1: how can I take it easy ojam me bu saw e ma san e no mu kunu atoka ama wo mo ne ma ko toka e mu no gam as ni pedi machi e be ye wo show wo mani mu ho a ifro ba na no a e nya de hia ni ye ko pe me madure Mr. Q ni bi ba no na me hu sa me yo ba na ma mpodi no before your wood e tru de hia e no ani se wa ye no jo se de suo to no wa sori ko
0: ojam wo dia no di o
1: se da pa chapa
0: ke na so ba no so di kan
1: how
0: wo mo yiri e wiase da pa de nyina ne se e don adin o da ho se fa ye wood a wo nya hio kunun Ghana Limited at Aroma but di Mr. Q abei adin ti na wo sa o tro ba ni kom no di dia wo min
1: se
0: what be ya se
1: me hu bibia.